Na Tournament in Management and Engineering Skills takmičenju učestvovali timovi 72 univerziteta, a da su se u finalu nadmetali sa timovima iz Švedske i Finske. Finalna runda takmičenja održana je od 16. do 20. septembra u Lisabonu, gde su četiri tima iz Göteborga, Švedska, Linčepiga, Švedska, Tempare, Finska i Beograda imala priliku da rešavaju dve studije slučaja iz oblasti takozvanog lean managementa. Savez ekoloških organizacija Srbije i još četiri ekološke organizacije, Rangeri Istočne Srbije, Nedamo Rogoznu, Zaječar protiv rudnika i Nedamo Bobiju, održali su sinoć protest u Beogradu u kojim su zatražili moratorijum na sve ugovore koje je država zaključila u vezi sa istraživanjem i rudarenjem dok se ti ugovori ne preispitaju. Savez ekoloških organizacija Srbije je pripremio spisak zahteva za buduću vlast, trenutno je povlačimo crvenu liniju, saopštili su na protestu, a na kraju protesta ekološki aktivisti su zajedno sa građanima podigli crvenu liniju odbrane životne sredine i zdravlja građana. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Studenti i pristalice Srpske napredne stranke juče su po Srbiji nastavili predizbornu kampanju za parlamentarne izbore 25. oktobra, a zabeleženi su i manji incidenti. Građani razgovaraju sa studentima širom Srbije i potpisuju podršku njihovom programu, a na štandu se mogu prijaviti i za kontrolore tokom glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra. Dve grupe studenata koje u sklopu predizborne kampanje biciklima obilaze Srbiju i nose ustav, juče su iz Renjanina stigli preko žitišta u Čačak, a iz Gornjeg Milanovca stigli su oko biciklistička tura studenata po Srbiji pod nazivom Čuvari Ustava, krenulo je u četvrtak 17. septembra iz Beograda, i to u dve ekipe i u dva smera, noseći primjerke Ustava ka severnim i centralnim, kao i zapadnim krajevima Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio ostavku da bi bio kandidat na vanrednim poslaničkim izborima 25. oktobra, juče u Velikoj Plani pozvao građane da se glasanjem bore najjače moguće da lista vladajuće Srpske napredne stranke Ujedinjena Srbija najubedljivije moguće u svakom mestu pobedi političke protivnike. Pojedini funkcioneri i poslanici stranke Srce i stranke Slobode i pravde nisu podržali da se preda lista Evropske Srbije, a predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da oni ostaju u saborci. Predsjednik Srbija centra i jedan od nosilaca liste Evropska Srbija Zdravko Ponoš izjavio je da nema dilemu da je zajednički cilj studentske liste i liste Evropska Srbija da se Srbija unormali, a pre svega da se zadovolji vapaj za pravdom, i naglasio da je važno da u Srbiji nastavi da živi višepartijski sistem, jer su se za to borile generacije u ovoj državi. Vesti iz regiona i sveta. Četvoro učenika osnovne škole Pavle Rovinski i vođa puta lakše su povređeni juče u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola u mestu Štitarička Rijeka. Na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin javile su vijesti. Prema informacijama sa terena, policija pretpostavlja da se stena odronila na autobus koji je prevozio učenike podgoričkih osnovnih škola Pavle Rovinski i Štampar Makarije, koji su bili na ekskurziji. Četvoro dece i vođa puta prebačeni su u Bjelopoljsku bolnicu, saopšteno je iz operativno-komunikacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Nezgoda se dogodila u 20:45 na trećem kilometru puta od Mojkovca ka Kolašinu. Drugi autobus u kojem su bili učenici osnovne škole Štampar Makarije nalazio se iza autobusa koji je doživeo nezgodu. On je pod policijskom pratnjom oko 21:20 krenuo ka Kolašinu i Podgorici. Vijestima je iz policije nezvanično rečeno da je vozač
autobusa koji je doživeo nezgodu, podvrgnut alkotestiranju i da je bio trezan, a nezvanično se saznaje da su angažovani privatni prevoznici iz Mojkovca kako bi ostalu decu vratili u Podgoricu. Prema nezvaničnim saznanjima iz policije, u autobusu na sprat koji je doživeo nezgodu nalazilo se 90 dece. Iz Bjelopoljske bolnice vijestima je potvrđeno da su 4 osobe hitno prevežene u tu zdravstvenu ustanovu, kao i da su na mesto nezgode upućene sve raspoložive ekipe hitne pomoći iz Bijelog Polja i Mojkovca. Nemački general Karsten Breuer izabran je juče za novog šefa NATO vojnog komiteta, najvišeg vojnog autoriteta alijanse i ključnog savjetodavnog tela za njene političke lidere. Izabran je na godišnjoj konferenciji NATO vojnog komiteta koja je održana juče u Kopenhagenu. NATO je juče saopštio da je međaš na ovogodišnjoj konferenciji bio izbor generala Breuera, šefa odbrane Nemačke, za narednog predsjedavajućeg NATO vojnog komiteta. On će preuzeti dužnost u leto naredne godine i imaće trogodišnji mandat, navodi se u saopštenju. Aktuelni predsjedavajući tog tela, admiral Giuseppe Cavo Dragone, pohvalio je svog budućeg nasljednika. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je Izrael prijetnja ne samo regionu, već i celom svetu. Ocenjujući da Ankara neće podleći, kako je naveo, provokacijama i pokušajima da se Turska uvuče u regionalne sukobe. Izrael nije samo prijetnja regionu, već i svetu. Sve dok to bude tako, mislim da će biti pružen potreban odgovor, rekao je Fidan u intervju za tursku televiziju NTV. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski pobunjenici Huti pokušali da napadnu njen glavni grad Rijad balističkim raketama. Saopštenje izdala kasno sinoć koalicija predvođena Saudicima koja se bori protiv Hutija, i to dugo nakon juče ujutru pokušaja napada za koji je koalicija rekla da je presretnut i onemogućen. To je bio prvi napad koji je ciljao Rijad od kada su eskalirale borbe između Hutija, koje podržava Iran, i jemenskih vladinih snaga koje podržavaju Saudici. Broj poginulih u NATO u Gazi porastao je na 73.910. Gotovo godinu dana nakon što je na snagu stupio prekid vatre, pokazali su najnoviji podaci Ministarstva zdravlja u Gazi. Prema ovim podacima koji su objavljeni juče, broj povređenih iznosi 174.914, prenela je Al Jazeera. Vere se da hiljade Palestinaca se i dalje nalaze zatrpane pod ruševinama. Istraživači očekuju da će broj poginulih premašiti 100.000 kada sve žrtve budu evidentirane, navodi katarski televizijski kanal. Studija koju je u novembru objavio Institut Max Planck za demografska istraživanja sa sedištem u Nemačkoj, procenila je da je tokom prve dve godine rata u Gazi poginulo 100.000 ljudi. Izrael je započeo opsadu te enklave 8. oktobra 2023. godine, podsjeća Al Jazeera. Iran je preko posrednika iz Katara preneo Sjedinjenim Američkim Državama uslove za okončanje rata i sada čeka odgovor američkog predsjednika Trumpa, izjavio juče sekretar Iranskog savjeta za bezbednost Mohsen Rezai i naveo da Teheran zahteva odmrzavanje sredstava i prekid pomorske blokade. U kontaktu smo sa katarskim posrednikom koji je Vašingtonu preneo naše uslove za okončanje rata i čekamo odgovor predsjednika Trumpa, rekao je Rezai za Al Jazeera i istakao da Iran i dalje poštuje fetvu koji je izdao Ali Hamnei, kojom se zabranjuje razvoj nuklearnog oružja, i dodao da zbog toga još nije doneta odluka o povlačenju iz sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je pred novinarima branio to što je jedan ruski oligarh delimično finansirao svadbu njegovog sina i preneo da mu je rečeno da njegov sin vraća taj novac kao pozajmicu ili da joj je već vratio. To je potpuno dozvoljeno. Mnogi ljudi organizuju proslave i slično, rekao je Trump u svom ovalnom kabinetu Bele kuće i dodao, ali koliko sam razumeo, on im je vratio novac i čujem da im je vratio novac, ne iznoseći dalje detalje. Portal ProPublica je ove nedelje objavio da je Umar Kremljov, koji ima bliske veze sa ruskim predsjednikom Putinom, pomogao plaćanje zakupa privatnog ostrva i vatrometa kada su se Donald Trump mlađi i Bettina Anderson venčali na Bahamima u maju. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: 8 je časova 33 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan dece niskog rasta, dan ekološke države Crne Gore, dan roda veze Vojske Srbije, dan etnografskog muzeja u Beogradu. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 1459. godine osnovan je Bukurešt, a 1519. portugalski moreplovac Ferdinand Magellan isplovio je iz Sevilje na put oko sveta. 1863. umre Jakob Grim, nemački filolog i književnik, akademik, a 1882. umrla je Katarina Ivanović, prva žena slikar i akademik u Srbiji. Na današnji dan 1904. godine održana je prva izložba u Etnografskom muzeju u Beogradu, pa se tim povodom 20. septembar obeležava kao dan Etnografskog muzeja. Na današnji dan 1934. rođena je italijanska filmska glumica, dobitnica Oscara, Sofia Loren. A 1946. počeo je prvi filmski festival u Kanu. 1949. godine na današnji dan rođena je hrvatska književnica i novinar Vedrana Rudan. 1957. umre finski kompozitor Jan Sibelius. 1975. rođen je Juan Pablo Montoya, kolumbijski automobilista, vozač Formule 1. A 1976. rođen je Denis Šefik, vaterpolo golman, reprezentativac. Na današnji dan 1990. parlamenti istočne i zapadne Nemačke potvrdili su ugovor o ujedinjenju dve države. A 1991. crnogorski parlament na Žabljaku proglasio je Crnu Goru ekološkom državom i prihvatio deklaraciju o zaštiti prirode. 1999. umrla je Raisa Gorbačova, supruga ruskog predsjednika Mihajla Gorbačova, a 2000. umro je ruski kosmonaut German Stepanović Titov. 2005. godine na današnji dan umro je Simon Wiesenthal, austrijski arhitekta, lovac na naciste.

Na današnji dan, 2014. godine, umrla je Polly Bergen, američka filmska i televizijska glumica i pevačica, a vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: Beži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama, 899,99, testenina Fusili 500 grama, 119,99, pekmez Šipak 670 grama, 429,99, u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Banja Dvojka.
2: Dan
1: sa Gordanom.
0: Okej.
2: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
3: Dragi prijatelji, veliki srdečni pozdrav po ovako prelepom nedeljnom prepodnevu, kao što je u Kraljici kontinentalnog turizma, za sve vas koji ste u svoju Banju Dvojku na 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Iskreno se nadamo da vam je prijatno u našem društvu, a obrnuta situacija se dešava. Nama je jako prijatno s vama, kao i svakoga dana. Osjećamo se komfortno i totalno opušteno. A trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma je, samo da pogledamo, inače maksimalna prognozirana za danas do 30 stepeni, dakle trenutna je 25. Relativna vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak je 1024 milibara, prati nas veoma slab severozapadni vetar, ćarlija brzinom od 2 metra u sekundi. Što se ostatka mjeseca septembra tiče, stiže nam to zahlađenje koje je najavio Republički hidrometeorološki zavod. Što se tiče temperature, ona će biti u padu u pojedinim mestima i do 10 stepeni. Ali to je, dakle, od sutra. Polako, ali sigurno, već tokom noći dolaze sa severa Srbije kiša i vetar u pojačanju i tako dalje i tako dalje. Ne preostaje nam ništa drugo nego da maksimalno uživamo u ovom lepom danu. Narednih dana, samo da napomenemo, sveža jutra. A do petka 25. septembra lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Narednog vikenda i početkom sljedeće sedmice suvo i malčice toplije. Kakav će biti oktobar, da vidimo posljednju najavu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Biće prosječno topao, dok se tokom treće dekade tog mjeseca očekuje temperatura do 2 stepena iznad proseka sa količinom padavina iznad prosječnih vrijednosti. Srednja oktobarska temperatura imaće vrijednosti u intervalu od 11 do 15 stepeni, a u planinskim predjelima od 6 do 10 stepeni. Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za oktobar u intervalu od 18 do 22 u nižim predjelima, u planinskim od 10 do 17, dok će srednja minimalna temperatura biti u intervalu od 7 do 11 u planinskim predjelima od 3 do 7 stepeni. Očekuju se do 3 letnja dana sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni. Tokom mjeseca oktobra prognozira se do 3 mrazna dana sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od nule, a na planinama od 4 do 10 mraznih dana. Također, tokom oktobra prognozira se količina padavina iznad granica višegodišnjeg prosjeka, u nižim predjelima u intervalu od 40 do 80 mm, a na planinama do 90 mm. Očekuje se da u oktobru broj dana sa padavinama u nižim predjelima od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 14 dana. Na osnovu posljednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje topla jesen sa količinom padavina iznad prosječnih vrijednosti, u većem delu Srbije se očekuje jesen sa temperaturom za oko 2 stepena više iznad proseka. Eto, raščistili smo stvari što se tiče mjeseca oktobra, da se vratimo na nedjelju 20. septembar, a u njoj podsjećanje da se možete još uvijek, dragi prijatelji, ako niste, prijaviti za 6.000 dinara koje bi svaki punoletni građanin u

0: Radnja dvojka, vaše želje.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Sponzor vesti Banja dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja dvojka. Samo Banja dvojka. Dva minuta vesti. Banja dvojka.
5: Ministar za brigu o selu u vladi Srbije u tehničkom mandatu Milan Krkobabić na mihojskim susretima sela u Krušiću u opštini Kula zajedno sa predsjednicom opštine Kula Vesnom Tomić uručio zahvalnice članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krušić koji su učestvovali u gašenju požara u Deliblatskoj peščari i na stolovima za doprinos i požrtvovanost u vanrednim situacijama. Bilateralni dogovori između država Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, kojima bi profesionalnim vozačima bile omogućene dugoročne vize, mogli bi da budu kratkoročno rješenje za problem njihovog boravka u šengenskom prostoru. Ovo je izjavio direktor stalnog sekretarijata transportne zajednice Talis Linkajic. Kratkoročno rješenje je da se bilateralno razgovara između susjednih ili zainteresovanih zemalja, koje žele da osiguraju da vozači kamiona imaju dugoročne vize, barem bilateralno, kako bi se omogućila veća trgovina između zemalja, rekao je on i naveo da transportna zajednica prepoznaje problem sa kojim se suočavaju prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana zbog pravila prema kojem državljani zemalja van Evropske unije mogu da borave u šengenskom prostoru najviše 90 dana u okviru 180 dana. Nije u našoj nadležnosti da rešavamo šengenska pravila, ali i dalje mogu da postoje bilateralni sporazum između zainteresovanih država članica kako bi se osiguralo da se trgovina preko granice odvija nesmetano, rekao je. Izbori 2026. Predizborne aktivnosti. Studentska biciklistička tura Čuvari Ustava nastavljena je danas iz Kikinde i Užica. Istovremeno danas nastavljaju studenti sa predstavljanjem svojih 11 tačaka programa u Beogradu i drugim opštinama u Srbiji. Predsjednik Srbije nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je jutros da će, ukoliko njegova lista dobije poverenje građana i on postane premijer, vlada imati najviše 12 ministara, kao i da će 3 mjeseca nakon njenog formiranja biti zamenjeno najmanje 50% gradonačelnika i predsjednika opština u Srbiji.